0: han skulle Beethoven säga om han hörde det här?
1: Ja, jag tror han skulle fått ett gott skratt, ja.
0: Skratt? Det sannolikaste är väl att han följer gråt.
2: Så det är ingenting för orkesterföreningen i Smörlanda då inte?
0: Jag protesterar på bådas våra vägnar.
3: Bådas? Vilka då, Per Ragaton?
0: Mina och Beethovens.

0: Varför är det så roligt ut?
1: Jag tänker på vad skojigt det skulle vara att se Beethoven skratta.
0: Men nu, jag protesterar, kamrin, och bådas era vägnar.

Där lärmen har i kärnan och kärnan i späck. Det finns en bit och kärnan jag mävar. Det där är ett styr filosofliäck. Det är snösärig och jag blir vart på hållstolsfjället. Där och gästen med sin byggen är fisk. Truppig ut och fyrt i nivlar i släschen med fisk.

Pirostad att vi så då mycket var skära för sjögrön i viken tar hon kvar. Viken där dynk vikon lättung då gott hat i kärkbole synk i gondolot älmot i tremar. Medyn tar jag slombokar, värsten hodjuk och gondokar. Tja, åt kölken av Pirostad att vi så då mycket var skära.